0: geht's los. Achtung. Und.
1: Ba, da, da, da, da, da, da, da, zwei, drei. Da, da, di, di, di, da, di, da, da, weg. Ba, da, da, da, da, da, di, di, da, weg. Da, da, da, da, di, da, di, da, da, weg. Ba, da, da, da, da, da, di, so.
0: Und das kommt jetzt ungefähr so 48 Mal.
2: Okay.